los juttas kohe. Nuorta luonta ja velkki vaade johti kukkiset, nämiks auruiluun.